непомітним чудежу. Такоє об чудежу усклікнів Бонавентура. Ми па додаємо ще беседи із письма апостола Павла. Любезен усе вірує, усе упа, усе престане. Остане його віра, упання, любезен, то троє. І найвечія от тих є любезен.